0: 콩니 디린리 젠기 주자 조유미나 유보리 남유미남기 콩라 유라장스기 니도니 주르 도탕보로 사고바라 간조싱진 장예 총기기 보동 강마시도 유라투 민의주 니슈야메베 강바티 장예 총기 간조추기 총덥스도베 강베 남기 직지 태자 인디 초하르 경행기 진제피 신 강야민도베 유라기 강바데레 다레 강라고 니기 화성리 국민도서
1: 땡의 쉐데 대비 대로야지 제자 대표 용비 Kawale gej chidu deya kana keshu risha. Benjo gyob sonza tapshi smindu. Nushu chemdu.
0: Yula talo lo ngabju ngadju la libgi yuebe sako bar kong tukdu kong liaga cho kanshi. Joson junjung tukji yula ki kong kewe chungdabgi kengjung di kangla le ne shudu. Yula ngunji zhangye chonggir ki ajun leta shidu liaga chigi yuebe. Lo xia kong kobe mi yuema la mengun pobe wang ki yula ki liaga teriang shol.
1: Mi shou zang liak cui dung min du. Mi zo ali li zhe li zhiwa naso dung gi.
2: Zhiwa kar dung du gui.
1: Mi sambu gui bu ma zi wang bu ya gyu me bu gu gi. Nye sub da ding zhe mi ya bu me na li zhe ding li ya tong gui bu di zo ma tong chi. Ne zo lan ni mi gin tin du qing min du.
0: Yu la yi mi shou re jie su cui nun shu qie jir song we kar sa jo tang chan ba kang sar qin ni ran ran su su le mian gi kin wang zui lin qi du song. Nye do ni nga lu dung gar yu la la xin ni zhiwe jia ring xiar.
3: 这请给您都台北当年清中的平均做准起